0: A ní láti gbàdúrà gidi, a ní láti gbàdúrà gidi. Ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá, bàbá ẹ dárí
1: jù. Facebook Jordan 105.5 FM, Twitter Jordan 105.